Balance 3.5 FM Radio 1 Lunja Baby Lewa Kema Yi Kuro Nya Shale Yi Ata Abala Biti Awa Abala Asha Ati Ishe Inbiti Ati Mwowe Ati Mpaliowe Ago Mwako Labo Ushebe Otilu Oda Emma Wule Flash Mi Ishe Ni Kepi Mi Kepi Mi Fada Kede Ngbe Kajo So kemo we na kemo ke pari e kajo so oni o na flash mi mo na re pe number yin fine gan 551 o pari e mo ri pe number yin fine gan e ma flash mi e je ki ajo so ki lo wa nbe o na ni mo we ke pari e 103.5 FM le wa e ma yi kuro